ni frem for me no be ba ni cheno. Amu bisa ni se hu ya mo boy David ba. Hu ya mo boy David ba. Na Yesu bisa won se. Mo ji ni se metu mi aye we hi. Amu bua ni se ani owure. Ye jidi o se hu betu mi aye. Ena Yesu tini ni sa. O de kan mo ni chira won se. Ha, sani ya mujidi ya tia no, mujidi ya nyimu nkwa, enye saha mamu. Mesi ya huwa, no huna dia, amnumu huwa, hey, adia chisumpo,

Ujidiatia no. Enya saha, enya saha mamu. Miti saha na chese mnise. Emi bina ya suri chamu. Eni frafo mienu biba ni cheno. Amu bisa nise huye mobo Davidiba. Huye mobo Davidiba. Na yesu bisa wansa. Mujidi se metu miya yewehi. Amu buwa nise ani owure. Ya jidi o se ube tumia ye. Ena yesu tine nisa. Ode ka omwe ni chire wansa. Ha! Sani ya mujidi eti ya no. Mujidi ya nyimu nkwa. Enye saha mamu. Mesia hwa no huna dia amunu muha. Hey adia chisumpo. Ah!